ntonkori ɔde amansankɔ ɔde amansankɔ ɔde amansankɔ ɔde amansankɔ yɛwɔ nyame bi wɔ hɔ a ɛda kwasi ada na ɔyɛ adwuma nyame foforɔ bi nso wɔ hɔ a wuku ada na ɔyɛ adwuma nti yɛfrɛ no wuku daya akwasi daya nyame wodeɛ dwa da baa woyɛ onyame kwasi ada baa woyɛ onyame wuku ada baa woyɛ onyame memen da baa woyɛ onyame ɛbena da baa woyɛ onyame nyame bia nka wo ho mesi nyame bi ka ho a monkyerɛ me monkyerɛ me monkyerɛ me obiaa nsɛ wo akorɔ bɛto nyame no mu obiaa bɛto wo yɛyi wayɛ yɛka mo o yɛtontom o yɛbɔ yɛ mu ase frɛ wo yesu kristo ɛnɛ me gilbert mepagya wo din metontom o meyɛ wo kɛse